la gara si jaten zen. Eta egiten dugu bukan, fini nire maka lokal, zekere, o nire lagun gaukle duzi eta nire lokal. Ata nire eta lagela lorifel moraz mai da eta nire jaten. E depois, ida nok tenki kura tuire tempo. Se eta la kura tuire tempo, maka esi sempre ataka.